bi mogu empatike u mojim snovima sve generacije. Policija crvena, vatrogasci plavi, vrata, kolonije, škripe u sjajnoj.

Pred mano ni nobenega. Jaz sem vrh vsega. Jaz sem propeler zemlja avion. Jaz sem jezik zemlja je bonbon.

0: saj, zato pa sem predsednik.
1: ZDA.
0: Pred mano ni Boga. Jaz sem predsednik ZDA.
1: Sem predsednik ZDA, sem predsednik ZDA.
0: Fater, jaz nisem zabit.
1: Sem predsednik ZDA, sem predsednik ZDA.
0: Važen je, da imam svoj trip.
1: Z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z,

0: zrak.
1: Saj, zato pa sem predsednik.
0: ZDA.
2: Dolgcajt je, udaril bom dol ta svet.

0: Sad u Nix podcast sam
1: tu fest.
0: Static shot ceste.
2: Ne.
0: That's okay though.
1: Da li se?
0: Ja sam putat na kasi od odbor nečno.
1: Saj crkvu po moj, li?
0: Oj da.
1: Saj crkvu.
2: Koja crkva je stari?
1: Ja.
2: Aris?
1: Po moje.
3: A, Mišavka?
1: Ja.
3: Hello.
2: Ja sam pijel, tvojga, ti mi... Pa mi šakaj
3: crkva,
2: ne znam. Ne, sam iš promak dobro?
3: Ne.
2: Boris, čak ti sam probaš promak. Ne, kod ovdje, kod ovdje.
4: Zelo damo tle stereo. Stereo bo daš.
2: A ja, to bo možno, stari, ja?
4: Ja, elektrika je šla v kurac, ja, ne, valjda, se to ne crkne tako hiter, stari.
3: Okej, okay, in kaj?
4: Elektrika je izmanjkala, stari.
3: Ja, to smo mi naredili.
2: Ja, res je, na baterije
4: še. Ja, elektrika je šla v kurac. Dobro, zdaj smo že tega oštekali.
3: Ne,
4: ne, ne.
3: Taj bolj cute.
4: Ja, taj ful bolj cute,
5: ja. Ja, ne vem, kaj rekel, ampak...
3: To, kar štroma, to k muske, da?
4: Ja, ja.
5: Ne.
4: A je?
3: Yeah,
4: yeah.
3: It's back.
4: Yeah, it's back.
2: Vsi smo mi tam na štronke na štekar, da štekar na pol je.
4: A res?
2: Na tisno.
4: Zakaj je to naredno?
2: Ima namenoma...
3: Ja, je to naredno.
4: Motherfucker.
2: Aha, zdaj pa imamo, ja.

0: domaće iz Dvora.
1: Ja, tu sve domaće iz Dvora.
0: A ja, res, a vi to ne
1: radite. Ja, jedin ta patasta.
0: Mislim, ja, ja.